0: sao mà nè nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở thì sao mà để nở vậy sao mà nè nở khử đi khử nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở ta nè nè ta nè nước nè ô nè nè mà anh u nhiệt nè nè anh u cứ kia và sửa đi sửa để nặng anh đẹp ca cu ca ca ê ai ca à bị cứ kia và để nặng dậy sớm bà tê sĩ nó chờ bà tê u ta nè cứ cứ đúng ở bà nè cứ cơ rô dậy xa mơ nên ở khơi đi khổ nên là hơi hơi
1: dậy xa mơ nè na dậy xa mơ nè nên là vui khổ nên là khổ đó vui khổ gì à khổ đó vui khổ thế khổ ở đây dậy xa mơ nè nên là vui khổ nên là khổ ở đây vui khổ khôi khôi à khôi à khôi khôi đến à khôi ở đây khôi khôi à khôi à khôi khôi à khôi à khôi khôi đến à khôi ở đây khôi khôi đến à khôi ở đây xem à na chỉ nó cho ta à khôi khôi đến à khôi ở đây khôi khôi Oh, hey. It's not my name. And I'm going to go.

0: sao mà này nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở thì sao mà để nở vậy sao mà để nở khử đi khử nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở khử đi khử để nở ta nè nè ta nè nước nè ô nè nè mà anh u nhiệt nè nè anh u cứ kia và sửa đi để nè đẹp ca cu ca ca ê ai ca à bị cứ kia và để nè dậy sớm bà tê xí nó chờ bà tê u ta nè cứ cứ đúng ở bên ý cứ cứ rồi vậy sao mà nên ở khơi đi khổ nên là hơi hơi
1: vậy sao mà nè na vậy sao mà nè nên là vui khổ nên là khổ đó vui khổ gì à khổ đó vui khổ đấy khổ ở đây vậy sao mà nè na vui khổ nên khổ ở đây vui khổ khôi khôi à khôi à khôi khôi đến à khôi ở đây khôi khôi à khôi à khôi khôi à khôi à khôi khôi đến à khôi ở đây khôi khôi đến à khôi ở đây xem à na chỉ nó ta ta à khôi khôi đến à khôi ở đây khôi khôi Oh,